Wafo fa mwha ta alo fa atu sa amoele ni fwui tai au fwo. Alo fa imaia I wha nunga lele. Manatu o mwa se fa siri ngā malos. Ai o maia o lea tātou tāpo I atu I lea tua, tātou te tālo. Nga nganga pa I ae no mātou fe soa soa ni siri. O fio maia e tautou lua no mātou vai vai. I no mātou I lua o na fai o lele tāpo inga. Ia mawalunga pēa le vi inga o la wafiu. Ia lai a Yesu ki riso lo mātou te tāle. Amene. Pai tau ina o tu sipa ia. Tu si whiwhiri o nei tae au o mua mai whēra ina fōu. O le tusi a Paulo o le kāle a si e Filipi o rana mtā apu mua mua. Pai tau ina o fai upo e tolu se ia whāngata mai o fai upo e fitu. Filipi mta apu mua mua, wano fai upo e tolu, fa angata mai fai upo e fitu. Fa akufunga ia, wafi yonga pa ia ala tanto wali. Mute fafetai atu ilo otua, yo manatu uma yate.

si wo fa fou na pia I lea tai au ma lea tai au. Manu ia sa mua yona au au te tele, ma I lava yona au se I o lava I se wa au pito I titi. Eu ia ina lofia I mātou I whaafita auri, malanga ni marimo le oti. Nga ua mātou I loa lava alo o lofa o tele lava lea mo I mātou. Manu ia sa mua yona whenga ia I whiau ma ngā luenga. Whawhitai I rau mea lofa I na yo mātou te māma te nā mātou. Awa e whātangata I na fō yo mātou a inga I rau mea lofa. Mātou whawhitai I rau tau singa mo I mātou lea aso ma lea aso o le ma vai. Dele ma anō anō I la whasoa. Nga ea se mea mātou te mātitiva ai. Whamari e ina I mātou. E ala I rau tau singa I lea aso ma lea aso. Mātou whawhetai, o le mawhana whanamale while e mū o la o whiu, o le tausia I pea I mātou, pe soua ina pea o mātou tangata, e lulu ina fōi o mātou a inga, ona o le leno nofa whātasi o māsenga o le feitanga. I taiwa e fusia pea I mātou lou lofa o lou wanga le lei. Mātou whawhetai, manuia ana yo mātou a inga umalawa, so o sea tafa o le neja tunu. Mātou whawhetai, whamoe moe o le nei leiti o, yo wālawa le unanga mo si o atunu, e mese o le tala le lei. Whawhetai lau tala le lei, whawhetai lau tusipa ia wā oa o mwhātonu kolau, wai lawa lea mata iala ilo mātou sa vali. Nga ruenga mana la o fio a ngang pa ia. O ia tu umu musu pia I lo mātou wola. O ia tau tua roi ina pia lo mātou vai vai. O ia umaya na maalosi I temi e mātou te vai vai ai. O a whetai sili. I ala whao la tanga e ara li soi fu o lo ala pereo Jesu ke visu. Masi atu I la o fio li vi inga e whao a vai. Pangalawa lea lo mātou ta mā. E anga sala lawa I mātou. Wa tupu pea lo mātou. Lea tari tonu. Tupu pea lo mātou mā saru salu. Tupu pea mā senga yo mātou vā. Ala ia lo mātou. Le wha longo I la o fiu. Mātou te talu. Wa anga sala lawa I mātou. Manatu se se ma mafa u fongo se se ua. Ta ita ina ailo mātou wola. O se e se maile ta iala u umaona e fola ilo mātou wola. Mātou wala aulo mātou ta māse. Ie e wha pale pale. Ie e wha ma mālo mātou wangasala. Ala usu lo wa tunu ule ne tae au. Ni mātou te tala o ayo ala whai mai. O nao wha noa noanga. Yei ailo wanga le lei. Nga usā unu I fi au mga aluenga. Tau sia I mātou le ne yasu. A tupu le mālosi, oro mātou fie fie ma le ono sa I ngā rului. Tau ati ae na yo mātou a ina. A e are tau tu a ina o fi au mga tala le lei. Mātou te talo sa I e whamanu ia. Na yo mātou a ina, na yo mātou ta māma tina mātou tua o e olo. Tapu tapu ia o mātou whaiva. Whamanuia ere soi fua au au nama leo la ngālu rua o nai o tangata whātua pua. Whāta mau a inga ina o mātou whaiva alo whirima. A wā lawari tau singa o nai o mātou a inga. Ai a siri ai lofina ngalo mali tala le lei. Mātou te talu o ayo fia maua lau fesua soani o na o mai whainga tāe te tupu. Pule o sa o na whai. Te reo ni mau whaafita uri. Ia tu turi roa ina pia ele a nganga o la o fiu. Mātou te talo, mana tua pia, tāpu a inga seo mātou watu nua sa moa. E ei au whamani, a whama malu au a au. Eo a vea mantai tai, na moa se sa moa manu ia a tai au. Mātou te talo, ono whangia e oiru to ese. Oe ua, saisei tia ono whasalanga. Yeah, you know, I'm going to